ya jukdenar mi tambela ya tambela ya mokha le to ji jarga to ya to

la shu ge ba zo se de sa mi ya ma ta shu me ye de ro la ni ta shu zo se hi tu mi ya ma ge de me bi la ba la ma ge ba zo se zo sa